0: Radio Maria
1: 104.8 FM.
2: Un nouveau pas s'accomplit cette année. Tous frères et sœurs en mission dans une église synodale à travers les buffets de la fraternité.
0: Pour votre salut, il est 8 heures.
3: Ambalama wa ala fanga dama ka taba dama ka dumin ka rabu malaka dumin sabula ne sabu ni mo fa rabu mal ba wole badan ya ne kun ya la ka si badin ki bayin gile fe ka rabu dumin ne ki wa jan folle anabara ye sakuna bara to ba yira fe ni ba ka rabu dumin na sakuna bara ye ana janan ko ye ana ka bunya ko ye ka baka rajo la ka rabu dumin ne ki wa dimala a weke bela gile fe dumin se o mukorba o muso sunguru o bege mi wolen be o ko nya la ka nyon dumin ka rabu kuna wole ki ba dima ye badan ya kunya sabula so ala wole ni wati la ka ya bela gen la ni ba fe ka dadi ki maria ma ka barke ala nya fe ne kisa togo ye ko ka se ala jo maria la ka togo bo ne bunya ye ko ta bara wol ma ka nya maria la ko ba ala dima ala sa kuna ye so ba fe ka wole ki ala men ba ko fe ani kambiru fe mi ba fe ka ke temisi ye abena ba ka ke bra fa abena mi ba ka mi ki ala jo la jana ko ye ka ja ya ba ka ni ke ka bana ata watima ko be jenken wole kana sharge malaka banya kwa fo ka to bo dana yala kanya la so ba wole ma fe mi ba se ka dundo kanya barala aya se kuna barala matika dun barala abi wole ke aragyo maria la wona bi se aragyo ma ka to sebe abi ni fe abo nya ma fe kan nike ma kan nike be wol man be ka be kono wol man tala mi en kera badin mi en be ka baraka ala ye abi bergen wole kana si ala fe ka badin ka aragyo ye ni wa sabla aya mbal mo ni ke ba ri ma fe ka la ba bi wo di wo la di wati la kagani wati sako ya nasa koye ana jana koye alaka ambato alaka ambato jana kola amalia chumika dina barakala abafu

0: ngaru ngaru se oni niemo na ngama me kwa fwe dumanu ya mke amu anu tonga su ila fiske amu am bomenu kanga ya me bodu manu ikran e wati ya mende li kawle Radio Maria Côte d'Ivoire ki akuna mamo kwe e ma an kwa tinga e mora sa turi yo kisa manino ande se ya me ma ya ngwe oni fondi gema ngawe na muadi eni baba
1: pie ngula
2: noel kwa ku
3: ya ujwa se
0: maturi kwa si ye ya me wa fagi ma so fa ula isano ngawo ngia we famani e wa srati ana e wa molima juye isano na kana ya srati na ba noel eke ba jwa chen kuma wo bonde tri ba noel o akpata mi mai
2: ka fa kanisa ya srati anangama moti nyamie isano anangama kulufu etimi fu nyamie anangama no swani ya wa ilo wa sefa mi jeju dumanu anangama kula wo moya mani ya timbe kulu wa fa kulo kai fa blengwe fa wo sanu ko baba yesu kme anangama radio moya ijonu afa onu ndembo ya kai obobo isroke a tnaino bumbe su atna ya ngune ba menu binga bo beti anangama afo owa we san fatna ba ngune menu afi ke akutu jaki kaniza enwa ndezo itire ne dio ti kingine na ko ko ina ikufa ndezo ikufa ikusi anangama zo awe san kumba ke yokula he kulosana yo fa ndezo fa si yo nati su yo nyeti aima lo asi wa anangama afi si kayo fan blemwe fa wo san fa mi jeju demanu
0: Amen.
1: Amen.
0: Na kekin afakani e gelwa fwe afin Paul e o idi gelwa fwe mi afin gabo idi dan kairia bonwa. Nga fulo nga fa kuman current mu ino e evadi kumanyo. Fulo ay nyonso current ndetre na ima nso e ko regra buru olinu. Seya mema e atin et à faire Mathieu, quand on fait Mathieu, mon Dieu du Christ, il y a côté, flouant à mon clé d'être à blanc, il m'a à blanc et grand à blanc, le mot que, gavon gavi famani, à non soi, yole, na imura, et saturé, ou à ma guécou, na inamou, et à digumani kaule.

0: siɛ ɔne nneɛma na awerɛ ama ɛkorɔ yi mu sɛ yɛakorɔ ma yɛ wo yɛe sɛ no a yɛakora so nyameɛ yɛɛ ni aman yɛɔka kere yɛ ɛkorɔ ma yɛ wo kwakwan wa yɛ so nyameɛ ɔte mgbɛ sɛ ɔyɛ mgbɛn ebrek asien oye ngbe mai ma ba ju asien
1: eni abia kona berna o kondropo oni eni abia ndri ngura olga o habita
0: ye ye enpe riri berna yi agati e amurike kondropo
1: na ba ju asien
2: baba
1: e o muna e jumai o onua
2: yo c'est que jacques oni eni abia jean benil que serait Quand ils sont, ils des imams, venus béni, mais bon Dieu Jésus on l'est, on est imams. Y a un côté lui, il peut que on se lique. Y a Jésus qui sait que nous y est à Kundé, on se lique. Mais ouais, nous mais ouais, c'est ma con au train au famacho, ma con est con au train au berceau. On bling bling mais nous là, Jésus te dit que Amusima li kenga mwe amusre. Nza kuluwa nga mwema anoy. Amu kula nwe libye. Vete li suke. Ye kula nwe. Ose libye ke. Amu kula nwe sakba. Senge mi fama su. Oni mi besu tranle. Na miye mfa chesran. Iso tranle. Oti benga mwo. Misi. Ose si libye. Belye. Ya ke jasin fwe bruni nyongole mu betili son be fali an ane manyo som be uya ya jesu fleri be sel be ke amusike menga nu famie mu betimbe minya mu besu ya sra dandamu be miya miya be amu afien na mo yeso sanga kusuma sra ngaboye okuluke oyo amunu sra dan ma okachi amu shufwe yasranga bo okuluke osi amu ma okachi amu akwa kesran iwai ile oiso obama ke besui obali ma obali sramu bisule obali ke ofangwan ofawra bikra ofade beti ane mamu yati emi jesus christ amane fe ama ibo esro
0: yemi jesus ye kambo na ba mature
1: awa
0: ya mi ende o ye fe dan ya ko e li sono zebede imam oni be mungeli jesus un le oni imam ye be koko toribo be serike ye jesus obiserike akundenzu yo o serike miwa nyomo be wo ye se be ma pun otron famasu ma kun otron besu e jinale
1: ba mo na ba noel
0: ba noel
1: Gale Kenya e krikri nu oti ichengele afin sram ye bobo okunde make e krum ma sa be e krum ma mu besu famie Jesus be asonu fo sange kai fai kanze be dindele okunde li imame ngwan i wanti Jesus san sange gabo Jesus atesu okunyo leke okan ke amesi mari kesere yo ni kesere bo si mesere ne leke ninge imwanga mbo e Esrei efaisi Jesus gazo efaisi Jesus gazo Jesus kusuma fama ananga manyamia sapa senga ngambo e otima e krusu ngambo otima yami krusu ngambo e bobo e sike ni keso ngambo e esrele e kula e mamo e kin ke kreri gran ke kreri nke e fai Jesus kusuma onwisi ngambo otezo nyole ka mesi mali kesre afinga ma mesu sele like ngambo e ma nkula di bring bison Nikenga moye mankula tran a jason sun. Ame kula be sine. Kenga sine moye mankula di a jason. Amkwi, e unke a inblon o klosana inu. E unke a konvi o klosana inu. Jesus kula na wasin. Jumango e nsun. Amien denkan ni keke ni amatyon dentre na iman nan sun. Inwa Jesus woli kache dan no ko diri kemba ko evye. Kemba ablana. Oko kunde nyamye inyun. Okona okoko fatimi okona okoko kunde wa wesan ko juna akula nya ajasonga moyekende idivure sange euni satuma pa ngamo juli Jesus so ba e farike pangpa pa kreri e krosramu ninginga euni kunde ne nyamye kundo sangé né moi bobe du bobe zebede on imam be koko toto Jésus beau moi be kande so me kremo ma Jésus classe que en messi mal que serait Jésus si be kon konda aussi que san kanga mo sini afin ga mo fele be ka ki be sin be si ya be sukla dima ajaso afin be kula dima nyamie indenso afin be sukla sin ma kanga mo Jésus sine be sukla kuni ma so be fe ma kolo san suru afé ya ma Jésus kango ere no ba maturin
3: yo
1: ngangula
0: non ba ju ashin
2: oui
0: kande kun ansi amon so bien yo li ke